0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

sreća sebe, više se špjegivaš. Sve manje te kapidu, sve manje te želidu. Što bi se ono reklo, puniš jaja. Ma mani me se bre, you stupid iskren man.

sećaš, da li još pamtiš moj glas, da li još ponekad moje ime promljaš, da li me se sećaš.

11 sati 57 minuta, što znači da smo lagano otkucali i vrijeme do podne. Kao i svakog utorka u 12 sati i 15 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posluša. Ne, to je u 12 sati i 5 minuta kreće emisija Priručnik. U 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Nekom budi iznenađenje što je Bebe za danas spremio. Od 14 do 16 sati s vama će biti Mirjana u Sjesti de Rojc. U 16.10 kreće nova epizoda podcasta Ideje. I to je to za danas. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima odličan dan uz Radio Rojc. Ćao ljudi!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
4: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
5: The song's called Headache for Michelle. It's about getting out of your head.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.